0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima državnog predsjedništva.
0: Radnici Nove željezare Zenica nastavljaju proteste pred upravom preduzeća, traže otpremnine, regresi.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sastankom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je svoju balkansku turneju. Košta je poručio da njegova posjeta šalje jasan signal da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna i da su institucije Bosne i Hercegovine pred važnim zadatkom ispunjavanja potrebnih uslova za nastavak evropskog puta. U petak će kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu.
1: Bosna i Hercegovina također treba sa svoje strane da donese odluku da li će ispuniti potrebne uslove kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji. Sada je pravi trenutak da se fokusirate na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi. Ja vas

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.